Då kloftas att dina se kommer till hoj in de fritige ställe kod vid det kraj fråga då bi kuche och så brett gmacht.